Duten men kan ju inte bits i det kan ju inte kunna och kan ju inte massi att kunde sin ku heter det äta gutta guds Michelle Paper hit på gut in kan ju inte massi att kunde sin ku Mary Jane Kaysona kekone te kwa ku show massi Celine Antoine neno kekone te kwa ku show massi guds Charlie Talley neno kekone te kwa ku show massi are you gonna zahat asan la lisa kushan sedidi.